0: Chile Tidera Nokal. Natukeni, natukena.
1: Nau ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäätä paikalle.
0: Natukeni, natukena.

fiilis, viskat tulla ja musta et kuuluisinko sulla. Kustuta mun nimi ja mun number, kui kokemattu pannut olen papi.